ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རི གཟེ ཁེ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རི གཟེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རུ ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ singa nam tso da zum da di na ze be lang ze che ben di la ge du ge lon de chin be sim ge go mo chi hen ki si ge di mi dia yin zum da ni sim ge mo ru me bu si ge ge chi si chen di la la ge jang si gu ge gu mi ge sa de di ni le ji da zum da di na sim ge cho mo zhe be xing zhe qiong qiong di la le ge nyam mo kun be ze ge chen mo dia yin zum da di gun ge min be cha den tu ge bang ge mi do di la 九娃堂准备看别，出一季年轻天影。